tingle, but you

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tuttut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Nej.
1: Bank, easy notes.

0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.
2: Žabokrečina, u prenesenom značenju ono što je bez života i pokreta. Mrtvilo, ustajalost, učmalost. Mjesto gdje se puno priča, ali se ništa ne mijenja.
3: Ma kakva žabokrečina, slušaj što ima novo.
4: Bok, ja sam Barbara, vi slušate prvu epizodu emisije Žabokrečina. U moru istih vijesti, ponavljanja i svakodnevnih tema, lako je upasti u vlastitu medijsku žabokrečinu, onu u kojoj se stalno vrte iste informacije i isti formati, ali mi danas pokušavamo nešto drugo, izaći iz nje. Pokušat ćemo vidjeti što se zapravo krije iza sadržaja koji svakodnevno konzumiramo.
0: Minuta hejta.
3: Ajme, koliko meni idu na živce ove reality emisije, znači ne mrem više to gleda. Svaka epizoda je ista i tako su glupi razgovori, ono, ne kužim gdje je kraj tim realitima.
5: Ma mene ti najviše živcira kad je to sve namješteno, znači ne mreš gledat tak znaš kaj će se dogodit. I onda gledaš i scenarij je uvijek isti.
3: Znači faka da, rađe bi pogledala neki dosadni dokumentarac o žabama neg reality, kunem ti se.
0: Krenimo!

0: Vraćamo se u program, slušate emisiju Žabokrećina, ja sam Barbara. U vrijeme kada su vijesti često ispunjene krizama, poskupljenjima i političkim raspravama, mnogi se okreću sadržaju koji je jednostavniji, lakši za konzumaciju. Reality emisije, zabavni programi i društvene mreže često nude upravo ono što nam treba nakon napornog dana, bijeg od stvarnosti. Ali gdje je granica između opuštanja i totalnog bijega od stvarnosti? Naša Luvija Petričić istražila je zašto ljudi sve češće biraju upravo takav sadržaj i što se zapravo krije iza fenomena eskapizma.
1: Krenimo od početka. Reality započinje na radiju 1947. godine s prvom emisijom naziva Candid Microphone.
2: The American Broadcasting Company presents the Candid Microphone, the program that brings you the secretly recorded reactions of ordinary people to all kinds of situations. No one ever knows when he's talking into the Candid Microphone.
1: Godinu dana kasnije, snimanje spontanih reakcija ljudi dobiva i vizualnu komponentu te nastaje skrivena kamera. Prvi reality u Hrvatskoj, Big Brother, emitiran je 2004. godine u produkciji RTL televizije. Emisija postiže izniman uspjeh i popularnost, unatoč kontroverzama i kritikama javnosti.

0: Ali što je uopće reality, pitali smo stručnjakinju za medije Nancy Blažević.
1: Specifični format u kojem zapravo na neki način izolirane uvjete stavljamo neke kandidate, ali to opet naravno ovisi i o vrsti realitya. Da, pravi reality mora imati te neke izolirane uvjete, mora imati ljude koji su se prijavili u taj format i mora imati zapravo neke zadatke. To je jako dobro rekao pokretač nizozemskog Big Brothera, da je to jedno jako dobro jelo, jedno jako zanimljivo jelo. Ajmo to zapravo tako onda predefinirati. Imamo osnovne namirnice, to su dakle ljudi, imamo nekakav prostor, nekakvu scenografiju i onda sad dodajemo začine. A ti začini su zapravo nekakvi zadaci, specifične situacije. Znači, među njima je važno stvoriti nešto, nekakvu interakciju, nekakvu, ajmo reći, natjecateljsku situaciju i onda zapravo iz toga tu se kuha, tu se nešto kuha.
0: Popularnosti reality emisija svjedoče raznolike i brojne inačice, ali što to publiku toliko privlači?
1: Koji su osnovni razlozi zašto ljudi vole gledat reality? Pa, mislim, ono, jedan najuniverzalniji je zabava. Bijeg od svakodnevice, sive, tmurne svakodnevice, problema, potom čovjek je znatiželjan, voli zavirivati u tuđu intimu, voli gledati što se događa iza tuđih vrata, a onda iz toga proizlazi zapravo i naše uspoređivanje s drugima. I mi sad kad gledamo neki reality, vidimo, ne znam, neku svađu, neki trenutak koji nas stavlja u neku superiornu poziciju i mislimo si koliko smo mi bolji od ovog.
0: Osim što nudi bijeg iz stvarnosti, kako tvrdi Blažević, reality povezuje ljude.
1: Kad to sve pogledate, imamo i tu jedan društveni aspekt, a to je da ljudi vole pričati o onomu što se događalo, što su vidjeli. Bilo u frizerskom salonu, bilo u kafiću, bilo na fakultetu, dakle, svi nešto prepričavaju, dakle, to je taj neki društveni aspekt.
0: Dakle, reality nudi konstrukt stvarnog života kojeg nedostaje u televizijskom prostoru, a etička erozija pojedinaca izaziva šok koji zadovoljava voajerističke potrebe suvremenog čovjeka.
2: Joj, opet sam pala ispit.
3: Pa otkud si učila?
2: A pa iz neke skripte iz grupe.
3: Is, pa hoće ti više doći iz guzice u glavu. ABC, CD, DJ.

0: Ja sam Barbara, vi slušate Žabokrečinu, a sad je vrijeme za vaš glas. Reality emisije već godinama imaju veliku publiku, a među njima se posebno ističe jedan jedini gospodin Savršeni. Dok jedni tvrde da je riječ o čistoj zabavi, drugi smatraju da takvi programi postaju način bijega od svakodnevice. Što mladi misle o reality programima i zašto ih gledaju, istražila je Tara Duralija.
1: Zašto baš gospodin Savršeni?
2: Prvo, mislim da je bitno da je to dosta aktualno sad reality na televiziji. Mislim da se dosta zanimljivo odvija, znači svaka ono 2-3 epizode ispadaju određeni likovi, ima nekakvih, ajmo reći, zapleta, okolnosti, pa nekako malo dramatično može biti.
1: Ili bolje pitanje, zašto ne?
3: Zato što mislim da te emisije nisu dobre za zdrav razum.
1: U svijetu podijeljenom na one koji gledaju reality i oni koji ga se klone, svi barem znaju o čemu je riječ.
4: Ne gledam gospodina Savršenog, ali jako puno ljudi oko mene prati, tako da znam otprilike što se događa.
1: Temeljene na voajerizmu, poznatijem kao gledanje tuđe intime i velikom omjeru fetišizma, bio to seksualni ili robni, reality emisije plešu na granici između zabave i eskapizma.
5: Smatram da su takve emisije isključivo samo zabava i ne predstavljaju nikakav bijeg od stvarnosti, zato što je vidno iscenirana stvarnost. Mislim da su poprilično izmišljene i mislim da ono što ljudi najviše vole oko tih serija što su komične i što imaju jako puno materijala onda za raditi mimove i izrugivati se.
4: Mislim da jesu zabava. Danas sam čula da su jedna moja prijateljica i njena prijateljica, kad imaju tema za razgovor više o privatnoj životu, komentiraju cure iz gospodina Savršenog, tako da je to isto neka tema na kavama danas.
2: Mislim da je onako malo oboje. Mislim da je dosta kao komično zna biti na momente i zabavno zapravo zagledati i komentirati, ali da je ipak nekako isto velika poanta da malo se odvojiš od svega i mozak na pašu na neki način.
1: Dok neki stavljaju mozak na pašu, neki smatraju da su upravo sudionici realitija ti koji su, ajmo reći, bez mozga.
3: Čine mi se tamo baš glupi, onako ljudi, ne znam. Ja osobno mislim da svi ti ljudi što tamo se prijave i što se promoviraju, osobito te ženske, da je to sve showbiz i po meni te cure nemaju grama mozga u glavi.
1: Auč! Ovo je čak i mene zaboljelo. No, sjetimo se da je većina toga što gledamo na televiziji, pogotovo u realityju, namješteno. Tako je, sve je namještaljka, ali nekad je teško procijeniti što je namješteno, a što nije. Što je stvarnost, što fikcija. Zato se nekad pojedini odnosi na televiziji čine stvarni. Primjenjuju li ljudi onda televizijske veze na vlastite odnose?
4: Mislim da ljudi ne da se uspoređuju, ali da komentiraju kako bi možda drugačije postupili u određenim situacijama u tom šovu, ali da nitko ne shvaća taj šov ozbiljno.
3: Ima puno ljudi što nisu pametni općenito na svijetu, što su tako isto kao turske serije. Gledaj to i misle da su tako i zapravo ljudski odnos. Neko ko nema dovoljno inteligencije, ne mora se percipirati da to nije tako kad dođe s nekim odnosom.
5: Ne mislim da velika količina ljudi uzima primjere iz toga i uspoređuje ih sa svojim odnosima. Jasno, postoje ljudi koji vjerovatno jesu, ali primarno da situacija nije takva.
1: Zabava ili ponor modernoga društva, reality nekima predstavlja olakšanje. Olakšanje od teških tema rata i ekonomskih kriza, poskupljenja goriva, ubojstava.
2: Mislim da u današnje vrijeme su vijesti dosta depresivne, tako da mislim da je ovako lijep način da se malo opustimo od svega toga, tako da.
1: I naravno, jedan disclaimer za kraj.
4: Ja se razumijem, ne vrijeđam ljude koji gledaju u ovaj show, sam vi dajte koji ima vremena neka gleda, jel?
6: Rega, rega, bit će svega.
0: Bog, bog, slušate Žabokrečinu, ja sam Barbara. Prošlogodišnja sezona gospodina Savršenog bila je jedna od najkomentiranijih na društvenim mrežama. Jedan od glavnih razloga za to bio je tadašnji gospodin Savršeni Šime Elez. Ida Rogić razgovarala je s njim o iskustvu sudjelovanja u šovu, životu pred kamerama i o tome kako danas gleda na cijelu priču.
7: Čekaj, koji ti je datum rođenja?
8: Jedan od glavnih razloga zašto se prošlogodišnja sezona gospodina Savršenog gledala, komentirala i provlačila kroz sve medije. Njegovi citati dijele se po svim društvenim mrežama, od Facebooka do TikToka, čak i godinu dana nakon. Neki bi ga nazvali jedinim pravim gospodinom Savršenim, a mi bi ga nazvali Šime. Dragi Šime, dobrodošao u Žabokrećinu.
9: Hvala vam na pozivu i ovim putem pozdravljam sve vaše slušatelje i zahvaljujem se na ovim laskavim titulama.
8: Ok, mene prvo zanima kako je uopće došlo do toga da postaneš gospodin savršeni?
9: Ja sam imao tu sreću da sam snimio par manjih reklama već do sad preko jedne hrvatske agencije za casting, za statista i to. I oni su u svojoj bazi podataka imali moje podatke koje su kad je valjda bio otvoren casting ili natječaj za gospodina savršenog, proslijedili su ih RTL-u u trenutku kad su vidjeli da ja po svim jeli parametrima, znači dob, status veze slobodan, tako to, upadan u kriterije za kandidata gospodina savršenog. Oni su proslijedili moje podatke, kasnije uslijedio poziv od strane produkcije RTL-a i nakon toga intervju, casting, drugi intervju, treći, psihoanalize, razgovor i svašta nešto i ostalo je povijest, valjda.
8: Dobro, a ono kad si dobio taj prvi poziv, jesi bio onako odmaza, trebalo te malo nagovoriti?
9: Ma di sam bio odmaza, prvo je stiga mail od agencije kao poštovani DDD, RTL nam se obratio sa upitom da traži kandidate, možemo li mi poslati vaše podatke? Pa dalje ćete vi to s njima, oni će vam se javiti, ako se vi uspijete pronaći, dobro, ako ne, nema veze. Ja sad gledam taj mail, a ja, šta je bilo, mislim, lito, subota, nedjelja, na večer, ja sa prijateljem sidim na piću u gradu, ono, gledamo strankinje, ja gledam, meni dolazi ovo na mail, ja, pa jel ovo, jel on, gdje je skrivena kamera, eto, to je bio komentar, jel ovo, sanzacija kakva, i šta ću ja govorim, ono, nisam njima niti odmah odgovorio, nisam ni sutradan. Aj, pustit ću ja njima, neka oni proslijede podatke, pa neka me ekipa s televizije nazove i nek mi više objasni. Ta ću valjda biti pametniji za donijeti odluku. Ja reka, ajde u redu, proslijedite, nema problema. I onda poziv je doslovno već ono, sutradan bija u 8:30 ujutro. I u narednim možda nekih 7 do 10 dana smo se uspjeli baš ono dogovoriti, što je izuzetno kratak vremenski okvir za takve dogovore, za takve odluke, ali uspjeli smo se naći.
8: Dobro, da, zanimljivo. Kakve su ti bile reakcije obitelji i prijatelja na to? Kad si im rekao, ej, ajdem na gospodina savršenog.
9: Pa nije puno ljudi znalo. Nisam puno ljudi ni rekao. Sad neki su ostali suzdržani, ovako od familije i friendova. Niko nije bio protiv. Niko nije rekao nemoj.
8: Okay.
9: Znači neki su ostali suzdržani, a dio ih je rekao, no, da znam, idi ka, šta je najgore šta se može dogoditi. To je to. Kao, pa, ono, zašto ne bi probao?
8: Dobro, a imaš li osjećaj da su te na televiziji prikazali kao pravog sebe, jesi uspio da cijelu svoju onako pravu osobnost?
9: Teško je baš kroz reality i tako malo tog jeli vremena na ekranu baš dobiti punu sliku nekoga. I način na koji sam prikazan je, to jesam ja. Ali u tome okviru di su međuljudski odnosi i zapravo odnosi sa curam. I to je okej prikazano, ali taj show jednostavno ne prikazuje, niti ima smisla da prikazuje mene, tipa kad se ja bavim nekim hobijima, kad ubijam slobodno vrijeme, kakav sam sa ekipom i to. Znači, on mene stvarno je u toj sferi prikaza kakav ja jesam. Teško je u reality show išta i odglumit kroz 2 mjeseca. Može se glumit 1, 2, 3, ajde ako si faca, ali nakon toga ne možeš.
8: Dobro, znači prije tvoje sezone show je već postajao, imao je 3 sezone.
9: Je.
8: Jesi ti njih pratio?
9: Nisam, inače nisam nešto od baš televizije i praćenja tako filmova, showova, više volim, vrime preferiram provoditi van. Tako da je, dobio sam poziv za gospodina savršenog, nisam zna šta se događa u toj emisiji, ja nisam zna koji je koncept. Zna sam da nešto postoji, kao bilo mi je zvonilo u glavi, ali nisam zna apsolutno ništa o tome.
8: Iako su postojale te 3 sezone prije, tvoja sezona je jedina koja je onako zapravo digla show na neki novi level i show je postao popularan. Zašto misliš da je publika toliko jako reagirala na tvoju sezonu, a ne na one prije?
9: Više faktora, definitivno. Od 3. do 4. sezone je bila pauza od 1, 2, 3 godine, a to je format koji je bio gledan i praćen na televiziji. Drugo, usudio bih se reći da nikad nije bio mlađi casting i društvene mreže su od 3. do 4. sezone poprilično porasle i osnažile, tako da i dobar dio ekipe što je bio dio 4. sezone je i na svojim društvenim mrežama, na svojim platformama zapravo gura i reklamira sezonu kao pratite me, pa se i tu se dosta toga zakuvalo. Bija je dosta opuštena bila cijela sezona, imala je taj feel good good ono feeling, neki osjećaj. A i na kraju krajeva karakteri kandidata.
8: Je, bilo je puno jakih karaktera.
9: Zanimljivih, a nemojmo i zaboraviti tu ovaj produkcijski dio koji je stvarno napravio čudo. Prvo sa dva gospodina savršena. To je baš jedan onako miks svega i puno se toga poklopilo.
8: Da, a jesi ti znao da će doći još jedan gospodin savršeni?
9: Nisam ima pojma. To je bio nered, ajme.
8: Dobro, a jel se čuješ još sa Milošem?
9: Jesa, naravno. Sa Mičkom se čujem uredno, on je bio i par puta Banija do Splita, 2-3 puta sigurno, a sa curama nešto manje. To je više ovako, ne znam, pratimo se na društvenim mrežama, pa kad vidim, ne znam, da je neka od cura nešto napravila, postigla, u redu je čestitat kako ja njima, tako one meni, da niti imamo, dobro, to čaka ni tema.
8: Dobro, koliko je naporno biti stalno pred kamerama i dejtati više osoba od jednom?
9: Gledaj, da, mislim da se čovjek na kamere prestane obazirati nakon nekog vremena. Dejta 20 cura istovremeno, 10 out of 10 experience, I do it again. To je, a mislim, dejta je malo teška rič, a mreža je to bilo više upoznavanje, tako da lako je upoznavati 100 ljudi istovremeno, ali sad baš dejta 10 je neizvedilo kamoli više od toga, ali to je meni, na primjer, bio skroz dobar film.
8: Ok, sada ti svaki dan ono provodiš vrijeme sa ljudima, moraš uvijek biti onaj koji drži glavnu riječ, ovo, ono, to je naporno.
9: Zna bit.
8: Koliko si ti imao uopće vremena za odmorice?
9: Ima vremena, zato jer snimanje se odrađuje u ciklusima. Mi smo imali trodnevni ciklus gdje 2 dana snimamo i 3. dan je slobodan. I sad nije to radi mene ili ne znam koga, to je jednostavno radi cijelog tima. Pazite, vi na projektu radi koliko, 60-70 ljudi. Ti ljudi trebaju odmor. Lako se meni tamo zezat, jest, pijucka, druži se sa curama, ali ovo su ljudi koji rade, koji nose opremu, koji se brinu da je sve postavljeno, da sve štima, i mi smo tako 2 dana radimo, 3. day off. I taj 3. dan, ono, niko te ne zivka, niko te ne dira, radi što ćeš.
8: Ok, i za kraj, ne možemo ne prokomentirati kultnu rečenicu koja bi obilježila cijeli show. Koji ti je datum rođenja?
9: Ja i dalje ne znam zašto je to postalo poznato do te mjere. To je bio najnormalniji razgovor. Znači, ništa ludo, niti je to neka provala sad bila izjava da je neko pukao smija kao pa vidi ovo je smično, pa da su ljudi imali razloga to šerat jedni drugima. Ali eto, iz nekog razloga očito je tih 7 do 10 sekundi se do te mjere vinilo u nebo.
6: Evo, dragi Šime, hvala ti na izdvojenom vremenu, a vi, dragi slušatelji, ostanite uz Žabokrečinu.
10: Mislim da to manje bitno.
11: Joj, opet me zaustavila kontrola u tramvaju, već 3. put u mjesec dana.
12: Pa kako opet?
11: A kako, švercala sam se.
12: A hoće ti doći više iz guzice?

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 1005?
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
1: And why on 1005?
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
4: Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
3: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
5: So you better come up with one you can live with.
3: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
6: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za svakoga.

I fear.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5?
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sem, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
4: Merci, tu crois un jour que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
3: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
5: So you better come up with one you can live with.
3: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
6: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za svakoga.

0: Reality Check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality Check.
2: Muziku sluša i pjesme mira Dubravko Jagotić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, još malo više od mjesec dana i kraj treće sezone emisije Reality Check. Za one koji to možda još nisu znali, ova se radio emisija emitiran 28 radio stanica, a pokrenuo sam je s ciljem kako bih vas upoznao sa zaista ogromnim brojem sjajnih pjesama iz Hrvatske i našeg susjedstva, a koje se iz meni nepoznatih razloga rijetko ili gotovo nikad ne emitiraju u programu radio stanica. Emisiju možete pronaći na Spotify-u i na YouTube kanalu Reality Check 808, gdje možete pogledati i spotove svih pjesama koje vam predstavljam u emisiji.
4: Pokojni Kandžija, ali slušate Reality Check.

Alex ima novi singl i to ne s aktualnog albuma, već skroz novu stvar kojom su odlučili najaviti novi album Boutique Pop Volume 2. Pjesma se zove Jel te zove na ples?

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Beogradska pjevačica Beti Đorđević svojim je pjesmama obilježila 70. godine prošlog stoljeća. Preminula je u siječnju ove godine u 80. godini. Nažalost, prije nego je doživjela premijeru pjesme Kosmička ljubav grupe Save the Baby. Ujedno je premijeru svog prvog videospota. Kosmička ljubav ovih dana ispunila eter i mnoge podsjetila na veliku Beti Đorđević.

0: bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Karlo Višnjovski, kojega svi znaju kao Višnja, novim singlom Kraj mene ulazi u novu fazu stvaranja u kojoj spaja svoja dva umjetnička identiteta, ples i glazbu. Nova faza moje karijere ide u smjeru povezivanja plesa i glazbe, budući da trenutno živim u oba svijeta jednako intenzivno i želim to iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri. Ova pjesma je prva na kojoj je spot snimljen, koji plesni video i sigurno nije posljednja. Izjavio je povodom novog singla Višnja. Pogledajte se svakako i spot jer čovjek sjajno pleše.

0: is Tiala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy!
1: Skroz mi je dobra ideja kako su ljudi iz diskografske kuće Red Pill odlučili promovirati novi album Gypsy-a. Svaki tjedan izlazi po jedan single s prigodnom vizualizacijom na YouTube-u. Novi single Gypsy-a zove se Mutant.

0: Šarad za Reality Check.
1: Službeni PR kaže da je Marcela pjevačica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop-rock izričaj. Ovih je dana objavila novi singl i videospot Hate That I Love Ya. Pjesma je rezultat dugogodišnje suradnje s njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom, s kojim je kreirala i pjesmu Gasoline, na kojoj je nastupila na Dori 2024. godine.

Domagoj Jakić, poznati kao Jaka, jedan je od najuspješnijih hrvatskih DJ-a i producenata. Za jesen ove godine najavio novi album Soul Shine, prvi nakon albuma After Beach iz 2017. godine, a najavio ga je ovih dana novim singlom All Right. Creation of a better world.

0: creation of a better world.
1: 3, 2, 1.
2: Muzika HR predstavlja singlove ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Dragi Ivanov, makedonski producent s Berkeley diplomom, koji je radio studijski za Her i Aloe Blacka, objavio spot za Jas 1, odnosno Ja prvi dio. To je s debitanskog albuma Nebo iz 2025. A Dragi kaže da je potrebna hrabrost izložiti vlastitu ružnoću da bi je mogao mijenjati. I s tom mišljom je objavio ovaj singl uz jednu finu produkciju s međunarodnim standardom. Singl je osvojio i publiku i redakciju. Muzika je single tjedna, Dragi Ivanov, Jas 1.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: I Krešo Bengalka ima novi singl Nije mi ništa. Novi je to singl kojim službeno najavljuje svoje 8. studijsko izdanje GTS sa 7 novih pjesama. Nije mi ništa.

Jeste li znali da su se Gustafi na početku svoje karijere zvali Gustaf i njegovi dobri duhovi? Grupu su osnovali Edi i Vlado Maružin, Livio Marosin, Čedomir Mošnja i Igor Arih 1980. godine. Prvi album nazvan V objavili su tek 1985. godine i vidljivo su se naslanjali na Talking Heads. Želja da zasviraju s Davidom Byrneom neočekivanom se ispunila 1995. godine, kada je David Byrne došao nakon svoje izložbe u Galeriji moderne umjetnosti u Zagrebu u klub Đuro 2 i jednostavno im se pridružio na pozornici.

0: Ćao, ja sam Rmi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Talijanski gitarist i pivač Ermano Fabri prisutan je već neko vrijeme u etoru hrvatskih radiostanica. Surađivao je s riječkom grupom Whiteheads, s Majom Bajamić i jedan od autora pjesme Parachute, s kojom je Šibenčanka s mandolinom Sanja Vrančić osvojila nizozemsku publiku. Ukratko, Ermano Fabri ima novi singl koji se zove Zara.

0: Reality Check. Check the reality in free music.
1: Tvrtko Hope Kles ima novi singl Nisi sama i kaže da je to njihova najemotivnija pjesma s novog albuma Pol. Da ne duljim, evo što sve kaže Les o novom albumu i novom singlu.
2: Pjesma Nisi sama je naš novi singl sa albuma Pol i to je možda najemotivnija pjesma koju smo do sada napravili. Glazbeno smo si dali dosta prostora toj pjesmi, da pjesma diši, razvija emociju jer traje gotovo 6 minuta. Nismo razmišljali da li će se uklopiti u neki radijski trend ili nekakav algoritam. Važno nam je bilo da ostane iskren.

Kul produkcija, a u spotu plešu Nina Baburić i Mark Marić, mladi plesači, koji su kroz pokret uspjeli prenijeti sve ono što pjesma govori bez jedne jedine riječi. Poslušajte pjesmu Nisi sama.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Riječka grupa Fit vratila se na scenu novim singlom Odvedi me, te ujedno najavili novi studijski album. Uz okosnicu grupe Zorka Opačića i Davora Lukasa na basu je Mirko Sokolović, dok je za bubnjeve sjeo jedan jedini i ponovljivi Ivan Fece Firći.

0: provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Izašao je novi studijski album grupe Električni orgazam, U magli sjaj. Među 14 novih pjesama nalazi se i pjesma Kupio sam kola, u kojoj gostuje Cane.

0: slušate
1: Reality Check. Nakon grupa Brain Production i Rana Rana, Teo Marović ima novi bend koji se zove Preparat. Ne znam u čemu je štos da svakih par godina pravi novi bend, ali svaki taj novi bend zvuči odlično. Uz Teja u Preparatu sviraju Nino Marović, Adrian Morić, Ivan Kovačić Kova, Matej Zec i Miroslav Piškulić. Jedan od singlova s novog albuma Trick Star Kasvit zove se Poluludjeli.

0: Bog svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Zagrebački prog indie rock trio Žen objavio je video spot za pjesmu Zgrade, pjesma koja zatvara njihov posljednji studijski album Ciklus.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Ognjen Zečević, u svijetu poznat kao Egolas, prošle godine predstavio svoj novi projekt Balkan Dub System, a ovih dana je izbacio studio session pjesme Meridians, u kojoj je sam osvirao bubnjeve, arapski ud, violončelo, gitaru i klavijature, te potom sam sve snimio, producirao, miksao i masterirao. Bok ljudi, čujemo se ponovo za 7 dana.